0: 我们的水下战斗系统还在调试阶段，大家要小心一些。
1: 他去哪儿了？
2: 赵长官，快去帮道丁！
3: 好灵活呀！
1: 不好！道丁，你没事吧？
4: 我没事，对不起，可乐，我不该跟你吵架。
5: 我才没有生气，只不过你生气的样子真的很好笑。
1: 可乐，你。
5: 易小风，快醒醒！
3: 啊，又来一只水怪！
0: 等等，那是小安。
2: 接下来交给我吧。
5: 趁现在，我们给他最后一击。
6: 住手！不要啊！他是我的朋友。
5: 什么？
4: 你是说这只水怪？哦不，这只蛇颈龙是你的朋友？啊！
7: 是的，在我很小的时候发现了它，那时它还是只幼龙。慢慢地将它养大，可是后来被一些人发现了这个秘密。为了保护它，我开始教它如何吓跑那些人，没想到导致了今天这个后果，真的太抱歉了。
4: 不是我们打扰了它，应该道歉的是我们。
5: 现在误会已经解除了。
0: 嗯，而且它还交到了很多新朋友呢。
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha